0: Ambura ka madame Félix Sako la soro negajuru la 600 madame Félix Sako ini yantuma Félix Sako amadon ka faibe association les amis de la nature djeklu kono yalla ibise ka foñe aw ka bara sinsine me muné kan krenkrenena lamini la tangali la
1: les amis de la nature bara ko vula per préserver wa foñe amena ani ka segin ka bon filé avec ki signa wula ka an association bolero
0: Félix Sako yalla ibise ka foñe awé o akilna soro togodi ka foko akay ka wuli ka kungo lakana
1: sofga anya koro fili de ke amena Sénégal man fanna wula chaman chama atun ko masera vers le nord banna to mena jigina Dakar man fanna ka jigin ties ko commencé avec jigin kandron fo be cela ambe région Tamba de la Bessou nyalana anya ma file wula beti nyaka bena la doro yiri so pili di tasuma ore kan anyan sigi kamiria an ko konan man sigi ka je kuludo ke mumbe wula kanta aben an duguya an man fan ore kan anyan sigi kanta association cre
0: yele bi se ka foñe au lakna ni bara jumeni jumeni au be muné ke wasa ka se ka wula lakana
1: ambe kam o ku na foni bu réunion ke ku sensibiliser ka fo mo wé u kan ka wula kanta nyamen amba ma filé tasmo be dunna bara menuna ambolu fanam ma filé li bola ni denu munum be don ka so go mu na wula kono la la nuve tasmo do ani munum be temena o to wula nuve to ka cigarette me go fili ani yiri munum be yiri soppi ka samba ka tege nyamu ka duye ka ke charbonne ka samba amba siga nuve paro ambe pépinière ke na yoro mu na nyalo yang yoro mu tegera ka banka ka juguya ko sobe a partir de mars ame pépinière ke ni samuya sera ame yiru turu yen yoro wala
0: ahan Félix Sako ika o jabi u bela jelen famna ngama don ni bara nasuku koni ya teta gele ya uko yale bese ka fanye kabine au ya uko jekulu imbla sinka au ka kuna funi ya dini ya kwa yiri turu ula yala uye gele ya do usoro akolawa
1: ya ambe gele ya do usoro parce que tumado la ambe yiri turu yoro do ula muni kalo bera unteme yoro redon oye problem do ye tasuma fana nya gele ya baye ni fana yoro do ula iweta niminu mafamulike topotoli bate soro anye yiri munu turu topotoli bate soro ala munumbe balo wakono atesia ya kosove
0: ame dome na yiko bi kwa ni ulaba uni ukungo ubeka halaki katafe manden jamana chama kono Félix Sako ule ule makanda jumende bebolo kanyesi mso touma alisa minuma uli kusendo lamini lakana libara la folo
1: niya ye ula na tinyara enkonvenya be folo abe folo mso ureka so nube tobilike ule talo kwenyini senchama mbe enabe ula kono lalo kwa mzira uni nera uni fe mso ude haju bala kateme beka nasoro mko kakanki ilo wula kanta lila kanka fulo musou de la ole haju be se wula kono lala kateme che uyere ka donk musou be yoro kanku che sirire ka mafile kafo be kakanki isiri nin jekulu ni naso bise ka dofara kanka dofara baro kwa musou manfana kakuna foni duma we wula kanta nyan
0: amifo ininche ika ninjabi nulumbela jelen koson
1: ya mfana mba ufula uniche
0: aywa lame waka unine bedansi ya uka bi lamini lame jemukana anjigi baka nkafoko oye familiali chama soro ni mwako chama ye misalita aminata sise ni Félix Sako tau nyokonaka amadon lamini nda kishi kabo mantoro chama ma mwako minu maseka jemukani name ubena seka dafalen la soro anka bololo sera usanfe ma tumi RFI tumi FE meka meda uyedoko kunatani ala sonama nga yani uoche ayo janto uirela ni nka ujanto auka lamini la aukambe ni nyokona urema

0: Angbura ka madame Fili Sako la soro negajuru la 600 madame Fili Sako ini yantuma Fili Sako amadon ka faibe association les amis de la nature djeklu kono yala ibise ka foagne au ka bara sinsineme mune kan krenkrenena lamini latangalila
1: les amis de la nature bara ko vula per preserver ba fonya mena ani ka segin ka bonfile avec ki signa wula ka an association bolero
0: Fili Sako yala ibise ka fanye awe o akilna soro togodi ka foko akanye ka wuli ka kungo lakana
1: sofuga anye koro fili de ke amena Senegal man fanna wula chaman chama atun ko masera ver lo nord nord banna tu mamena jigina Dakar man fanna ka jigin kes ko komase abe jigin kandron fo abe sela ambe region Tamba de la be suru nyalana anya ma file wula be tinya ka be nala doro yiri so fili di tasuma ode kan anyan sigi ka miriya an ko nan man sigi ka je kuludo ke mumbe wula kanta aben an duguya an man fan ode kan anyan sigi kan dan association cree
0: yala ibise ka foanye au lakna ni bara jumeni jumeni obe mune ke wasa ka sika wula lakana
1: ambe kam o ku na foni bu reunion ke sansil de ka fo mo we kan ka wula kanta nyame no amba ma file tasmo be dunna bara menuna ambolu fana ma file li bola oni denu munu be don ka so go mu na wula kono la la nuve tasmo do ani munu be temena o to wula nuve to ka sigaret me go fili ani yiri munu be yiri soppi ka samba ka te ge nyamu ka duye ka ke charbonye ka samba amba siga nuve paro ambe pepinyeru ke na yoro mun na nyalo yang yoro mun tegera ka banka ka juguya ko sobe a partir de mars ame pepinyeru ke ni samuya sera ame yiru turu ya yorola
0: Fili Sako ika o jabi ubela jelen famna gama doni bara nasuku kwani ya teta gele ya uko yala ibese ka fwanye kabine au ya uko jekuli mbila sinka au ka kunafuni ya dini ya kwa yiri turu ula yala uye gele ya do usoro akolawa
1: ya ambe gele ya do usoro pasaka tumado la ambe yiri turu yoro do ula muni kalo bega unteme yoro redon oye problem doye tasuma fananya gele ya bae anifana yoro do ula iweta nimilu mafamulike topotoli bate soro anye yiri munu turu topotoli bate soro munu be balo wakono atesia ya kosobe
0: ame domi na yiko bi kwani wula bau ni kungo ubeka halaki katafe manden jamana chama kono Fili Sako wule wule makanda jumende bebulo kanyesi mso touma alisa minu mawule kusendo lamini lakana libara la folo
1: niya ye wula na tinyara enkonve nyabe folo abe folo mso ureka so nube tobilike ole taloko unyini sen chama mbe nabe wula kono lalo kwa mzira uni nera uni fe mso ure hajubala kateme beka nasoro mko kakanki ilo wula kantalila kanka fulo musoudela ule hajube se wula kono lala kateme che uyereka donk musoube yoro yoro kanku kie sirire kama file kafo be kakanki isiri ninje kuru ni naso mbise kadofara kanka dofara baro kwa musou manfana kakuna funi duma uwe wula kantanya
0: amifo ininche ika ninjabi nulumbela jele mkoson
1: ya mfana mba ufula uniche
0: aywa lame wako unine bedansi ya uka bi lamini lame jemukana anjigi baka nkafoko oye familia chama soro ni mwako chama ye misalita aminata sise ni Fili Sako tau nyokonaka amadon lamini nda kishi kabo mantoro chama ma mwako minu maseka jemukani name ubena seka dafalen la soro anka bololo sera usanfe ma tumi RFI tumi FE mekameda uye doko kunatani ala sonama nga yani uoche ayo janto uirela ni nka ujanto auka lamini la aukambe ni nyokona urema